Monge Horo Musoni Beretu Banibe Gardala Nazara Matlonga Dunia Dunun te bala kamfala Bala te dunun kamfo Berenjeli horo Fangayike